ولی بود و سوچی سومه هیتا و یه اینو ارانو من میدیانی بوی ایه کره جانی پروفیسوم و بیگه